moso ke o montle ga ke re jalo ke ja ka tlhe ke go amogela ke ja ka tlhe ke gore akere ke nako ya gore nna le wena re tse ka tlhamalalo ke nako ya gore nna le wena go simolola ga jaanong go itlha ka ura e le ya bolesome re tle re dire bonnete jwa gore tota thulaganyo eno ya moso o montle re dira gore e tle nne thulaganyo e maemo wa kwa godimo e tle nne thulaganyo e nna le wena re aroganyang maele mo go yona e tle nne thulaganyo e reng e re ga e ya go hela tota ka gongwe ke bo ke bona dilo ka itlholwa gago kgotsa wa bo bona dilo ka itlholwa lwame metsotso e le masome a mararo le bobedi morago ga ura ya bosupa ka kwano mono tota sealemoyeng sa gago sa mamarato a sa aganang mo o re dumelang gore nna le wena tlhe mmogo re a tswelela o tsamaya jalo le nna mogote wa poko mme tota ke a tlhe ke bue ke re ga o utlwa lentswe la me o tshwanetse wa bo o itse gore bona tlhe ke setse ke ntse ke palame tshutshumakgala mme ga e se tshutshumakgala hela ke tshutshumakgala e kgwediwang ke mogote wa poko wetso tlhe ke go amogetse ka kwano tota mo laborarong yo mo tona fa diphalane a tlhola hela malatsi a le supa mme tota ke tshepa o tsogile sentle ke tshepa o tsogile ka matlhagatlhaga ka tota nna bona nna ke tsogile nna ke siame mme ke tshepa le wena o siame ke a bona maemo a bosa a bula ga e sale ke ela tlhoko go simolola ka ura e le ya borataro ke ga ke bona tota tsatsi le o simolola le tswa mo marung ke ga ke bona gore gompieno go tlile go nna mogote yo o seng kana ka sepe mme tota ga ke re jalo ke jaaka ke ne ke re tlhe wena monna letsi le hipi mona tlhe bona ke a leboga ka go dira bonnete jwa gore o nneela dinotlolo sa tshutshumakgala gore wa poko a ko wetse ga jaanong monaetsho ke a go tshepa mme tota ke boya gape ke leboga morwa ba bua LJ monaetsho ka go dira bonnete jwa gore tota ka ura ya borataro ke wena o itshwereng kwa bagaleng o dira bonnete jwa gore o aroganya thapelo ya letsatsi le moreetsi gore ra ratlhe re lebogela tlhabo wa letsatsi re lebogela gore le gompieno o ntse tota o re gopotse mme tota ke boya gape ke go gopotsa gore tota bona tlhegangke ke tsamaya ke le nosi ke dula ke tsamaya le bao e leng gore ba mpotapotile bao ba dirang thulaganyo eno ya moso o montle e tle nne thulaganyo e e leng gore ke thulaganyo e manontlhotlho ke bua ka mang ga ke sa buitlhe ka semakaleng morwadi a marumo yo o tlabang a dira bonnete jwa gore ura ka ura o ka kwano ka dikgang tota tselagatshe gore itsitse gore bona tlhe wa poko le moreetsi di eme fela jaana le jaana But one day is a dark friends a few bona tlhe ke sipogumede ke no eleng gore ke go motsetse ka tlhamalalo ka kwano ke no eleng gore ke go motsetse ka bo ripana ka kwano gore bona tlhe wena sips re simololele letsatsi re simololele letsatsi mme tota ke dumela gore o utlwile tse eleng gore tota di ne dintsi di duma ka kwano pele ga eno tota ga ke ne ke simolola sentle thulaganyo ke go tsetse jalo Tupac ga na re die mama ke no eleng gore tota o nantsa dira bonnete jo gore bona tlhe wa tsenelela mo thulaganyong ya moso o montle rre o kae e ne e le tlhe Johnny Mokhali ke ene yo e leng gore tota o ne a dirile bonnete jwa gore le ene o a tlhagelela ke a tla ka Sbuda fa a na a re amandla mme tota Sbuda ke wa teng ka kwano fano fa gae ke modiragatsi le ene o gaufinyana o gaufinyana o gaufinyane fa le fa Sonor Vater ke ene e leng gore ke motshwetse ka tlhamalalo mme tota ke dirile jalo gore bona tlhe re simolola jalo hela ka sanere fa a na re tshepo yaka mme tota wena wetso o tshwanetse wa bo o itse gore ga nako e tsamaya fano metsotso e le masome a mararo le botlhano morago ga ura ya bosupa o tshwanetse wa bo o itse gore bona tlhe ga jaanong seo ke se dirang hela ke go tshwaela mo setlhogong ga jaanong seo ke se dirang hela ke go dira bonnete jwa gore ga ke kgodise ope ga jaanong seo ke se dirang hela ke go akgola thulaganyo ke go dira bonnete jwa gore tlhe thulaganyo eno ya moso o montle ke tsamaya hela jalo le yona ke tsamaya hela jalo le mogote wa poko mme tota ka ura ya barataro ke temo e leng gore ke ne ke go naetse tšhono tlhe ya go godisa ke ne ke go naetse tšhono tlhe ya go tshedisa ke ne ke go naetse tšhono ya go godisa botlhe bao ba gaufi le pelo ya gago mme tota seo re se dirang ke gore ga re setse re tloletse ka kwano metsotso e le masome a mararo le borataro morago ga ura ya bosupa ga re sa tlhole re godisa ga re sa tlhole re godisa ope seo re se dirang fela ke go tshwaela mo setlhogong ke go akgola thulaganyo ke go dira bonnete jwa gore tlhe nna le wena re etsa fela jalo ka boripana ka makgetlha a emeletse mme tlhe nna le wena a re tabage fela jalo.

0: Mogote ke kopa ho hodisa mora wa ntate Jan Monaisa ene ke tshwaraganelo tokela ya lebo.
1: Ke lebo ga re makgetha o bana inshorela ke bona lentswe kgatiso la gago mme tota le gorogile go setse go le thari ke setse ke ntse ke tswaletse puisano mme tota tsatsi ke a dumela gore ra go le baakanya.

Hagir jalo nna tota ke jaaka ke laela hagir jalo ke jaaka ke gore a kere ke lebogetse lorato lwa gago ke lebogetse thetso ya gago a nna le wena re boetlhe re kopana mo tsatsing lwa kamoso a nna le wena re simolola gape re tsa fela jalo go simolola ka ura ya barataro go hitla ka ura e le ya bolesome mo thulaganyontlhe ya moso o montle go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gore a keretlhe ke go rata ka lorato le lo gakgamatsang mme lo sa gakgamatsehela lo gakgamatsa ka digakgamatso tse gakgamatsang go tswa mo go nna wa poko tlhola sentle go tswa mo go nna wa poko ke lebogetse tota gore o bona o itlhophile go tsamaya le nna go felela ga jaanong a nna ke go tlogele tota wa go simolola tsatsi lwa gago jaaka le nna ke ya go le simolola ke go tlogela jalo mo diatleng tsa ga tiisetso moradi a motingwe yo o tlileng go dira bonnete jwa gore o tla tswelela tota ka thulaganyo batla ka thulaganyo tota ya gagwe ya itsoseng mme tota mo go nna wa poko ga ke re jalo ke jaaka ke re jango.